Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. Hadis riwayat Abu Dawud.